acha aone ushamba, usikose ibadani. Yesu Kristo ndiye mwamba, hafui dafu shetani. Vaa zote tu silaha, kisha ingia vitani. Ujana ni maji.